den Zahn, Zahn, Zahn. Aș mințe via con un bot, parcă al prem le luăm ventiot, al secat de un popiocen, mo le vin e așa aș vei, vei, vei.